Tene lenge zon nyamju shu jege lu xie ti na rumu du yang shibdere du lu xie ti ci ni ge san ge zamba ta da ni ba san yi xi ge zamba ti xin lu xie lenge ni zhe xu zhe ga ri zhe du ti xie zhe xi xu bi yi na zhen li yang zi mu di xia lü yu ji gong yu gong du tan gong mie pan ni mie bu song yang tue chong mie xin dang ma xin san ga di ri song gun bu tian na la mie song yang zhe na ku chu dong yu xian tan tian zhe yang ge nian ba la Tinde nawar nyabala longo tongki jurku rumi singne tuchung siba dabredu samangna su lucie rumi tuyang sibdi sesena

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kimi nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu ga zum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nyayang ki gyab chung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbi lu ya.
4: Kiwen yenbi lu ya.
5: Tene renge tsoro gongboro mundun shu sibe lusie di hin lusie di ci zhisi wun du tan dan dan wa do ji ti jin jia lin bie ma yang jian zhi du ti nang tun ji xu bi yin che sun cu mue gan le se jian ngang ba po pu se jian lian wang tun ba ji dong cu lai ju che sun cu mue nang tu se nia qiu zhi ke ba se nia ji dong se mu che sun cu la ju yu nam jia ba wei gan le se ji ni mu xia yu chu ji cu wei mi long ni wei nang tu chu 남자把外端的民族七宗学学，从外地来快办民族七宗学，朝宋从某一同为这些学，南家把外纪念点别这些学，路线的些芝麻学院对点点很坚持，提出固定抗日引爆牵动合不适，西藏什么南南什么南都，蒙古的民族学，西北路线的这些南都。

Tene mudu du lenge tsuru dalu zi gudi su yu da di yin li ti kong ki ngan zui gongbu kumbu mido tu jing gup su men li yin la tsura ra chak dun che bie ki nang tun di zi zi du ngan na su nyam tu jik sen na tu.

Kuibi Dangdi, Zamlingi Gigab Tsamara Pijegi Chumje Longsu Jugyu Yubata, Mi Tsamara Digi Tsua Jugyu Yubachigu, Beri Tan Jongren Junkyun Chidi, Gwanji Tan Kongyang Zamling Shichungu, Mi Rigi Shiri Nama Jini, Zamlingi Shizi Kheju Yinla, Beri Tan Jongren Di Shiri Pijegi Yungwe Ngowe Langji Yin, Mi Rila Shando Tan Gechi Kheba Limila, Shibe Lan Jami Nasogi Kheba Limijin, Tera Tome Tan Sangengi Yewa Dinami, Shibe Tan Shibe Wara Jolin Chiri Li Surbu Chimiru Wata, Beri Chiba Li Jitsab Chimiru. Mi Riga Lu Gyu Ni Shibe Minruwa Pinzun Beri Tan, Pinzun Beda, Jigla Jingzhi Jechungwe Rimun Zichu Labu Chishi Tanchung. Shibe Minruwe Wara Sangja Sabri Gi Nyamdu Yarge Yungwa Chidi, Shibe Beri Tan Jongren Chayu Ti, Mi Riga Jitsu Yartun La Gundi Tungwe Guishu Tan, Zamlingi Shidi Songkyung Chibin Jetadu Yuwa Chigun. Jangdo Tenyu Yungyu Junkyung Chidi, Tangzang Zidun Denbe Zamlingi Chigun. Junkang Bianyun Zugzun Chigunni, Mi Riga Maungba Tan Jawa Yuba Tan. Zidu Gi Chimshin Zugzun Chigunni, Mi Riga Tunmu Pukdun Yin. Rengchung La Zigur Chiba Tan Rengchung La Dunpa, Rengchung La Songkyung Chigin Dushi Dienpo La Yangdi. Sole Bianyun La Tunbin Gyawa Takju Yabu Chigunba Tan. Mita Rengchung Shitun Nyamne Yungyu Mikbindu Songnen, Zamli Gyundu Pyeje Yungyu Tan, Mi Choyongne Pyeje Yungyu Ngungyur Chigun. Jangdo Tan Tinyu, Rikoro, Gyundu Chigi Tungi Chitan Tan, Tsua Gyedan Tarbi Tunggubba Tan. Chajyu Bine Namshin Gyundu La Kade Chogubba. Rengchung La Zigur Chiba Tan, Jangdo Pyeje Tungwin Jungkang Mala Junggubba Chichidi, Miri Tsoshin Nebi Seigongli Kimshin Di Songgyub Yabu Chigun. Zamli sana Zhonggu sanwa ta, Zhonggu sana Zamli tiwe san. Maungbara ka cho ci, Zhonggu ngarxin Zamli gishita ta dinli yungwara chechin jongi yinba ta. Ngarxin Zamli tuimu to pijie yungwara chechin jongi rinla. Ngarxin Zamli gishibe biri ta, jongri te chechin jongi yinxin. Zamli gigab kagi mima ta nyamtu, miri gi lewa jitun sopun zubara gundi dungwa ta. Lagdaan zhine ngarwe gyi dinbin zamli xin zujun qi gyung yin xin. Rangwen se gyur qi pe ba ta, dang to dam ta dang jue gyung nimbu qi ba ni, ngan zu dang gi xi lu se xu di xin. Jag dung war toa qi bu gu, zhung gu qiwa libar zhu bi nega ni dang la rali yu jin. Dangi dangla todam chiba tan, cho yung ne dang jue gyung nenbu chiba ra ra li yu. Cho yung ne dang nen gyung chiba ni lep chiwi rangwe gi se gyur ting xi xi. Jizu sarji biwi tu cung su, gyun chi meba ra rangwe se gyur chi yu ni, rangri dang ni si dang xin dang min zhi wei cun dang ngwe se xi xi. Jigi Fruji Xi Jinping gi dinba ra, tu rup sa bi na, zhung gui kye jun dinbi jizu rin lu, zin gyung bi sum chi bi, jizu sarji ting di likba ra bi gu na. Nga zu dang gi nge bar tu, rangwe se gyur qi pe bata, dang yi ngarwe dom dien du nzu zhun qi gui. Nga zu dang ni, ma ke zirin lu gi si dang yi la, tu sung su, ma ke zirin lu gi sarji dang xi kya xin. Zhung gui sarji nzu zhun gyur qi sum lang gu chi qi bi, longo gup ju la zhin gi bai tab lu qi na la. Nga zu dang yi, qeb si gi dop xiu na cho gi zhen lo kang ma chui du, zhen de me bar gyur dun qi yin tan. Tokda par sum tu turib gin dun zhidu gyu jin. Zhunggui mi ma ta, Zhunghua miri gi gyabdiin zuorin gyur dun ji nam si na. Ti zawai gyum zin ni, ngan zui dang gi tokda par sum tu rangwe se gyur gi nyingdob gyun kyun che ba ta. Nor zui ke lin ta, tak ju gi boba gyun kyun che xin. Tien rir xiak ju gi nu zhi sung ni, reng lu gi zhong ne ju la. Tien rir reng yi le dien ne rangwe gi ne dun ta gi jie bi si. Lu yu gi ngan zuro, Nibardu gyunche mebara rangwen se gyur chi di, dangi nguantun rengxin le shuk gin suwa ta, dangi tangzan rengxin nyamxin du tongwe netun tata la, tabzu taji du chin ne, rangwen tangzan ta, rangwen tuzan, rangwen se gyur, rangwen torde je ngungyur yungwa chi guba se dun ding sub chi yu. Rangwen si li, dangi rangwen ki dobshu le din le netun si do ta, nor zu yu sa. Sardu le gundi, si gyung nubu cho yung ne chir dunga chi gi kur gyu sangbu si cha yu. Gigab gyung war ngibar tu ngwe le dang gyung gu bata, dang gyung war ngibar tu nenbu gyung gu. Cho yung ne dang nen gyung che gyu suk xin ni, dang gyung gu chi le xiong nui ge gyu tan,
梦心里巧用它告诉你念不它说是你绝用起因巧用起不你当用了脱单它当绝用起不它当用它当真主用了卡巧心当主君给贴工说说它巧说说叠嘎说是借了贴心昨年你念个用心了疼经济有的是念不你我念脱单它我念念不起不它脱单起不把它念不起不把有人脱单它有人念不起不起了苦绝用你当中央年三年等于给人卡帕的谈中央给部委谈几个理工的人给当组年协定给支部帕的参面切不用给这差不多苦的帕谈等于书记以当组用了他们经要不起有提人之列段谈你把都苦的贵宾给这些都最贵人卡支部给德国给给这苦的年东道拿破的大配帕谈这个人老大的谈给这这句切不贵当个促进作业的促进，陆军习近平的首先拿为党中央级，只可拿了地位，落得不了地点。党能够给将来的下岁吃不谈，南家托不给南北托呢，却用来当年军吃不的军队担心。假使人地位拧到了地点，党托他们谈绝用给浪着团结协查起的，党能够到那边帮人改进促进装饰起来，党跟团队那边吃不是一个人的促进小事。西有的这有的他中国有三千的当用阳台的确实对于前有的卡地前行当当几个美丽界参加了三个美丽的修建定色体育推送所确用的当年用前有的特动立足前不成为推送立面不样习惯当个对度那边推用人部使用的娘色他就是去关系的娘色穿这边就是给娘色其实苦有给娘色建议有人见他牛津建议不他当个对度那边三百六应给人个他女不明当为人个忙错当卡车为人个记录日送给人个建议弄二千当杂杂建议吧当能够到那边三百六米站我谈七百四米站我珍珠米站我居住米藏瓦所给那段暗色特别贴，特动早为托内特具场面。更有内当年军车有贴，南面七星比南都有别。我听我谈，空战脚比上了点点有米上，二百多套的牌的速度三六贴，什么难度跑不谈？日不唐色用话，恰九贴落点玉米啊，他用七不谈，却用内年军车比七不四给让到点的东西。却用内当年军车有贴。加起为定时不是的偏见用了，军前面把它军队当官。中国解军的被几撮人路推入三百里边，按住当了，你把它从南北三百趟切记三百余关。天告诉你，当驻军给联系了不起三百了，南北三百对过不得些。推入三百当驻军给几浪几年，当给却用给估计军将团扛得了胸女也不谈，当给当了脱单谈，却用内当年军前就军将。当给有人使用你不组织他我对人心他躺在人心组织了兄女解救做那顿进步切不信组织了兄女解救几个顿进步福克森贴心他没有切点都懂有梦想的进步当用给护尊人心他人归人心杀对人心借归论解救修改上进步当给切不信组织他上路组织尊重组织居尊组用这种组用借了巧用的观点动画谈冷论组织你提尺度聚集度大话日送了我国这边踏碎了军地丁色动画当组用给部队上面切把它拖了动画借起的当地你拖得拍了松土推入跟队这都给把它迷茫给森地里空谷的修法让我设计了切配法娘色那错提法记得给别人把我记忆马克思人路给新进党系统组织切过把提示七十一年左右，你当个早晚的右边左右时，他这三段给七十了唐队七九年，按照当年马克思人路给西党硬币早为浪些时，马克思人路给西党了，浪的没比七十一铺上他，浪的没比七十一人呢，七十一西路怎么，七十一这天谈不解决，看的马克思人路给西党给七十一天给稳定人心小了呢，当个稳定人心他，躺在人心领头瞧时。按照当地七十人组军车有铁，当组军给几规矩呢？就不忙些。按唐伯的下年，推入三百当组军车给七十人组军给特区给年年点兵说不谈，巧用呢当年军车被作为人心的那段心愿。
당기 첩신 조준기 당 조준기 카조다 편제 탁주 치부탄 당기 첩신 조준 탐진 미치밤이야나 당기 첩신 조준기 치든 카쇼다 겸기 체나 당기 조준 현다라 응은츠 편제 톱거시 퇴응은 버진기 세든 치부라 당 능구도 내비 내퇴나 초 자외 찬인 시나 창마 첩신 조준 치슈 신부타 첩시기 초와 섬님이부타 대담민바란 제오유시 니바르토 당게 첩신 조경라 슝누 갸바타 두시시 체르게타 땡즈시사딘 송교니토바 콤간 듬뷰기 첩시기 테셈 땜보소와타 첩시기 구지르 슝누 갸바 첩시기 뉴브 체르동화 첩시기 중감 짱마스와 제치디 당용 튠지 지규르타 차주 지튠 문규룡와 지구 첩시기 카조니 당초내다 피겐조의 내튠 앙탕부심 nganzu dinsun chibi chepsi gi kacho ni kongjin rinlu gi puksam chimbo tan. Zhonggui kyechun denbi jizho rinlu gi tunmu puksam. Lo yanyi gi mbeta mikvin chi yin la. Dangi shizi rikbi shunglu tan shizi lamcho, shizi tabju jishim. Dangi chepsi nzo gyung la shunglu gyagwe na, chepsi gi chok dun kolo dabu nipu dunbi chi di. Dang yong gi lo zhu tan dobshu uti, tuyurab sabara, zhonggui kyechun denbi jizho rinlu, zin yung bie som chibi, cha xia lop chi chudu, kongbu jikji yungwara chi dun tan. Dang yong ni, chepsi gi kajo yang taba gyun kyung che yuti, tabju kyechin chu gu tan, si ju kyechin denbi, lengin kyechin gu ji, ledun kyechin gu bi dunwa chi gi laklin chu, tuan gyu yungwara gundi dang di. Dang dang yigab gi cha xia ka, tokta par sum tu, yang tabi chepsigi kajo tidi dundu gyubara kakdi chikwe. Sengilinge, tingdi zhungyang longchini nianchini chikibli gong, pyoge longchini ki, lopchong tuzu chibili zanbyu samtaa shegi yin, siyamla mutu yunin diga longchini li gong ki chidili zan shenda kanam seno na.

0: Central Linke Gungkamsa, Linke ne Tata Sengku Tsubani, Zhongyang Longqing Nianjin Jikyo Leku, Pyoge Longqing Kiyu Zomshi Gazeri Zenshi, Nga Li Zengzu Kiongba Dao Yu Zhuyi. Tingdi Li Zena Kuimu, Zangbu Ta Tatsam Ki Gaogu Xibie, Lungsum Si Nabalinke Liga Nianjun Shugyu Yi. Zomti Chinan Ke Ni Yingwu Jinta, Ti Pyoge Liga Yuruke, Nianda Sunam Tashi Shi. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 出土修罗器。杨冕呢，朱元年别多者阿连出，刘王东了口白器别纪念体，南新江白器。论点洛阳旧出土，闽南点点藏布蒙布尔迁移时，提尼直至七牛为面，鸡心变捏出，南面菜变米，杨呢全素西坛鸡姜醋。亚尔加边强迫他找玩，他的人操着去把他请来呀，提莫他到外给庆祝。米南新奇丁任图有关帖子就看忙去学呢，他怎念阿出去生活他，我才来给出边杀他们给脏不是。第二，第二个就没看着着他找玩，有个没找我他，那不没找我吃不素他，刚记他，提南的三娃去。去岁年秋木心，乱得你张国堂从。提你，我他练徒，给客送去沙山木村那边，他送去十四穷穷铁的角度拐把的庄园会张不提时。秋谷张国年，云南西双版纳给控诉到不他，这去出局给控诉到行。这就下地出国年，给控没出控，没工张国的这些，其他面就拉几时。曾不求助起来，迅速听别那不你，错过前那数参日恶心，参日牙命运白去了。叫做得比老路都不谈，就曾不我你呢，给到给别把了玩起。曾不怕了我他，乱的第三几年就行。秋冬国家国主可建立到中年班，我这听堂不了，西川把那了叫了回年孙班。崩巴尔崩大大型给土忙去给给库库了国里亚项目空人是全新向他的长大的去浪吹去隔壁了呀你追给浪库了英国去了爹呢没受恰子的中国他罗斯巴拉木杰给客松这三期马林东部特送两天十四岁左右的贵不行有男女他怎么一行我让哥子你他怎么去他怎么是跑家拿了呀，让他认我了呀，才灭尽。受苦叫么多，先这样民族。别急了，南天南他了呀，就了我家。两口人同得跑松土，我将去是南出的，短内短途叫么多。中山年少为最样民族，人不听你人差杂，我阻止他，就堵塞康家面边，拒绝集团重新。米去不谈，忙也不约见，就个张伯就玩接不赢。第一人，等够出去，就个张伯谈，张伯我住这边，十多去更新能连体，到头我谈念不中的用事。我心旁边能不谈连图，带进去用面托给他，冷清天色闹乱局呢，真气松松把这边牛给他。冲上桂林，高松高楼前边，三天冲击的冲冲，秋雨送窗帘，都天吃不烫。听着前去，弄那蓝莲，水军去扫掉蓝，听那沙蓝，但把给前边是蓝，养沙了扯着尖。康达，我去爬松土，秋谷张布，我他没接玩，南亚也住蓝塔连土呢。听你，一心就弄了鸟回。 Potrap Simsu Gekup Kim, Batam Tongne, Sata Jim Sibe, Banyam Tan, Shinto Tubashi. Chisungara, Quimine, Larayao Dokyo Chine, Dohung Mangchongla, Tosung to Gutu Tan Jabushi. Nido Jupu Lodi, Chudong Gupya Gujuko Gelone Zina, Miro Insulang Zam Chinsimata. Tating Alaya, Lomir Bunda Marbu Mela, Shamu Kokjinga, Dokchen Alaya Dusi. Jugi Langkor Jingjetia Mepshi. Namju Nan Gubi, Chusu Chigna, Mixar Jurota. Niet Himata, Jubar Dubi, Choku Sangutan, Chu Gubi, Dilson Ki, Champatin Suyami. Yenaya, Jusun Ki, Yuongi Londata, Jusun Ki, Manga Jangdo Tier, Nyambami. Tinker, Mara, Tosu Shibshir Sasi, Chajizuki, Kongshin Bionwene, Mangchong Sangchin Jamki, Makang Savatir Tubhi, Chajiki, Jobtangbu Makbudi, Mijuja La, Labutongbar Kimsi Savajuni, Yuse, Mangsine Gosuota, Chajiki Leg, Gubjira Chuachuota, Yang Gubjil Lubu. Tuzu Dongbuchuota, Nara, Mangchong Sangchin Choliga Chini, Nubke Nuolia de Guru Shinto Gawiyu. Mangchong Sangchin Ki, Nubke Nimani, Dao Tu, Marchim Chimna, Jangdang Gugoni, Sangjam Ki, Damze Mosu, Tiopur Shubata. Songshung Yongliga, Sir Lam Lam Ki, Lebrishi, Lugeta Lentu, Yorchi. Tuzuni, Chumu, Lubri Truliga, Nuro Nitu Suzin, Gerduchi. Jungi Chuto Yibani, Lungta Guwe, Londashi. Zangjam Kimi, Chula Dawata, Zangbu Nanki Chumu, Media Jir. Suni, Suyi Yunjo Yimi, Jutab Chewashi. Didar Debetsi, Lopurtu, Tiliga, Nawta Lomebar, Jangdo Ki, Maglapuni. Unaki lauti, jisindu. Milam masebe kongle, juicesi. Kangchi cheneya, Mangjong zangbu, gyona pimpu, wimbar cheso. Gala zioni, mungmi wenge sikshi. Budar tangli choguni, yutu mebe, lengeshi. Lungsu langshi, jimpung chur. Geji kalam sarabu juicy. Bundi zuju, parnan leji. Nganzi, Mige, Lopam, Gyur, Jungmela, Tuzula, Mono, Migu, Mangjong, Zangchin, Ki, Ngurgusi, Luyali, Ngurgusi, Dagdin, Gurminga, Zangbu, Tatam, Ki, Gaukusung, Tuzu, Dongbu, Yuzi, Nara, Narsi, Zangjam, Tu, Nuke, Niwulia, Dawar, Jugu, Chambani, Dabu, Chishin, Kachewa, Nesu, Mixam, Shanyo, Yomashi, Chendung, Ni, Jangmashin, Chongyurguna, Shinpegi King. Milam Chutu, Jangdoki Maglati, Tazamki, Gauku Tsuwar Gubi, Shuntuki Londashi. Shikun Chiwe Jinglub, Mutuni Shurzin Yu. Samlu Pumbushitan Jawar, Levri Mela, Nyurshu Yambi. Ti, Moyu Yu Ki Wizir Chorchi, Kirstofu, Dendin Zangputi Tonyo Yu Yumashi. Kongki, Mixumne, Sevushi, Nimbardu, Dini, Lomolo Lehi, Chuan Kirstofu Yena, Jubichebe, Ranwanki, Gyazu Chimbushi, Guru Lawata, Midagba, Tamijin, Gyudoki Chuba, Yuju Tai, Sunshuki, Debe, Rayin Zangbushi, Shibjida, Najipar Sumtu, Nye Lang Zoro Jogbe, Choku Zangbutita, Shintu Zumbuta. Lakbortu, Jinchi Sumne, Sebushi, Nyantuki Lokichu. Dagda, Lumang Bushi, Nyelungor Charawe, Chenchariyashi. Choku Zangbu, Yamu Yomir, Nata Lintu, Lam Kangbur Gyurochi. Lamta Shintu Jinshi, Jugi Langkor Jinwena, Jubu Najibu, Kirgantu Labuta. Xiangchong Chungchung Shidu Jursu. Nye Sambar, Tausu Shine, Lampar Ki Dunam Jungne, Jusi Gamsar Jorso Nyamchu. Lamko Le Pamne, Naran Jose, Tatsam Ki, Sersi Chung Chung Ti, Kangdu Yimi, Chibi. Yutige Mi, Totun Jorio Mari, Ji Shichu. Tani Mi Tongwe, Jinya Tier Zumji Zungne, Totun Shodine Gugushi, Lamko Dien, Jusu Jingi Ki Lamta Yori, Ji Shichu. Tia, 有些略看几个生的呀，他们明啥的就这么多生呢？刘秀有个爹呢，偷偷给董强接不是？你的呀，董强接错的，偷偷明啥里面不他，明啥他面前，要不你董强让银白接不他接不多，你额头盯着你，他那心看起就重要是。龙珠记的呀，我让广州叔连爬着所讲的呀修改。新年用出了什么处条条给所讲南站呢记录送了呀密切两边接受及情绪。国足不谈更用的用为投送去投着呢这里也到了为多数谈招玩女秀有贵丢丢起心可恶你与南去舍不透为社会的用心。他听舍不冒为要最正规去重建呢有效六个时。有些旅游呀，给我贴在面边落在那一心，哪怕的呀，给送起根去偷着养鱼。有些些的呀，里头给送起根去偷着提，我的呀，国家就过年收割。南瓜的脚背子里呀，他们是谁的邻居？这些穷，当地特别急，俺旅游旅游有三段呢，起头就去东昌的吃不赢。南国的格外机短期跟送期间期特别的杨家可正谈点变啊我的呀输给短期给短期呢其特殊给十四日即写出格子的格外机我让广南行一堂也切除因为呀我让母体有效六个行提到年数给民众了给不给民有些对老的呢他们十四日要交说听你年米随处记得松狗边讲这气丧修的事。听铁了脚都怪把了主题去让我听你。罗就唱几期他听记得松狗不他今天找我谁啊。提到有些就他脏不记个哪里叫修索。我让着些他送去色色穷穷铁了没对给浪块的。宁松都觉得会毕竟吉普当今期浪花拿了个爹呢母体图照顾不他。你都这期穷接着一起看呢浪花的给云图亲不拿。卡路为我的呀浪花的看操作谢谢穷。我的呀啊这无图给那的呀卡路他。当大各地图我他求个丈夫偏至今年爹不他找不约啦。继续丢车去那天的开了个刘定图全被将多去马勒提偏头把他求索提提哈尼日给普雄中时期可以丢斯提阿里给这出普雄中提真气松你求个脏不行躺在天面洗他你将丢的洗洗你是不接近你的呀你没求索哈尼日去普雄提唐行脏鬼没送去你也准备去去脏不难去别别给这车的给气心所人你给心撒了为朋友去脏亲提哪里给气所脏不亲不提可就赢了呀能从去沟通他给了给你了不是给丁土你要么多提去去给领家他哭心爹爹做个嘛事新竹林间空土规模林间的呀张国坦他三期高过西边陆总体调节年准学不赢李前几年呢规模母体林间的呀陆总体面接年准学不赢林间呢推动土生来有数
1: 那我们呢他怕着中国的确都不如我心一把提了几乎坦白写死日
0: 几乎坦白就上堂里明南去从未出去乔治去这真的不求了远
1: 既不谈不谈你接起了罗巴羊
0: 既不谈不难你心上的浪上杆
1: 既不谈不难你熊长行藤子松
0: 既不谈不难你罗志气息米匠人
1: 我在年长期没必上不准给你没偏不难讲既不谈不赢既不谈不谈着行既不谈不了没必点呢坦白居上中文中国的宁都记写定